16 horas na 47 minutos. E na Yale Kansimbi às 17 horas. Que vai ter a coisa da Fernando Sedumo numa jungula. Kambe pfumela kuva hi cincula hi fangama hi ndlela ya vunanga vunanga bya ku xonga swinene lebyi hi byi hlawuleleke wena butard